0: Točno je 8 časov i 30 minuti. Sponzor Tehnomarket.
1: Po Tehnomarket sve je lesno. Sve što sakaš, sve možeš da imaš. Samo do 6. oktobri. Kupi do 48 rati bez kamata na cenite so popust.

0: studija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070 930 085. Dentalika.